casa i Dolans, Limnach ar an trucú lá de bhí ar a fór, agus conlíos a bhlep iarthar chuirci ar an éanú lá is trucha. Is mu a déad agus sin an gignuacht is déanaí ar Radio Ríro. Radio.

Tí vis mé se asling agus tucho fógin a bhintas le scéal.í ar radio rirá. Tá Airlearn ag leireg sanóí tanga goilge bhfuil taií a ggéan a ché chun póirt a chhlacha ina bhhain agus chun cabú le cuasa gailge don sco hógant. Is ordáin fálamatanga é Airlearn atá tomananta do dachastanga a dhéanamh tarintach inreachtainna agus éfachtach dala mórí ar fud an dahain. Is sin sprochgáta le chuisteachar an ról ná an téanú lás trochad bhíúnasa. Tá chunar na gailge ag leireg duine le bheith mar chóirdthir ceirtatanga gailtocht. Fuoi stúr bhainisteúir ahcóideachta ó dheas agus buin chuiste an chunarthe, beic sé de chúilgus ag an gcóirdthir ceirtatanga na dúilge seo a leananas a dhéanamh. Gníomhhuaair achtas ceirtatanga gailteachta agus gailge, Obair le poblbalchail

í faoi de haine an ceú lá déag do bhíúnasa. Tá gach ólas faoin dá a lúnta sa, agus gach faúnta se le goilge ar fáil ar scéal.caí. Radio.

Bíag sas agat, chur an kitalar siúl, clúisíní urt, sí siir agus éist le pudgrile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rira ag leirt le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú na laisteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

0: rirá.
1: Tomad ag sú ceolchirmacha a mufuin air in dúán uirnach. Blíon na gigana seo ag deire bhí lúnasa ag cur clásúir le séisúir na bhéalta agus na ceolchirmacha fuin spéir. Ima bhéal an sifir Berlioz, Mac DeMarco agus Superfach. Bidig a mór leis an scóránaí Fé Weber a bhascan indie folk agus R&B lena cuid ceol. Is an ar blan áthúl eisithe le cúpla bliain in nuas. Fun na hÉireann ar an seachtas Fé Sprints agus Amy Blue. Tá ticéidir fáil ar shuíomh Ticketmaster.ie agus ar shuíomh Idirlín Singular Arts.

Elias Mac Marco agus super furry animals ag tacht. Ach tá muid ag súil go mór leis an scríbhneoir agus óránaí Faye Webster a bhascan indie folk agus R&B lena chuid ceol. Is as Atlanta de agus a stíl scríbhneoireachta ar le Echa tá cúpla album an Rahul eisithe le cúpla bliain in nuas ar nos I Know I'm Funny, haha. Agus bé siad tacht chun na hÉireann ar an seachtú láis fithid le tacheocht ar an

Déad anseo, bíglum ar an air ó na dó go dtína cathair luún gohíine do mo chláir ceol rithim rírá. Is féidir braarmsa an seinnas de is fear a chasadíh agóí le measc an ceol na gcairteacha, ceol na hÉireann agus na hÉireann is déanaí ó na ceoltóirí is deise libh. Sin rithim rírá lumsa Déad anseo ar Radio Rírá.

0: Radio Reroll.
1: Hello, gach dinna. Dara an siu o ciol na hi le DLT. O rap agus rock, snog ciol go dubstep, agus ciol tír agus pop ciol. O bani áchú a lunha a malia clia, gan ina trán a lunraca House of Alasia. Bi an aron o quilla hátil clústa an siu. Bi cinti gan eisiin siu a siu, ciol na hi le DLT, gach cédín agan ní, Radio Reroll.
0: Reroll.

Dígwaíomh acorda Madanina an seo ar radio rírát a sulagum go le gairí go maith libh ar fad is mission Matthew Lárnaí libh. Gotí a de a chlog an seo ar an club Brickfoss a leagan bagáin speisialta a gumdíomh ar Madan agus muid a golbhú do altogether now fé le ceol ullmhór atá ag torlú an deire seach duna seo beag ceol againn ó féile idir anois agus thart ar cathrú chun a ní. So má tá sibh sul ar an féile sin an deire seach na seo curaigh sé seo sibh in sun. The young cart, agus cun sibh olvu don deire seachtaine iontach atá os record big ceol le guin ó Disclosure, Murren Bradley, Khaki Kid, Soda Blonde, Damien Dempsey, Ezra Collective, Mary Wallopers, a gadús buire, seo ní cap. Radio. Re-raw.

Nícap an seo ar radio rírá agus tá figéiste leis an club breakfast agus muid a gulbhúd all together now agus féidir nícap eiscint ag le hairtrééis a

0: Això, Radio Reroll.
1: Erlinge, agus Erlinge.
2: Agus Erdi Abbey.
3: Stáisiún náisiún te gaelge don ASC.

0: frí rinne im lá clí i mína saona mar chuid do chamcourt album nua Dinner Party an céad album nua bhaidh ó fithe fithe trí. Díríonn an t'album ar chuimhní teolaí le fuim nádóra agus aithanta beg Niall Horan ag casas a trí rinne ar an 9, 10, darna agus 13 de bhí na saona. Is mu sé déad agus sin an gignuacht is déanaí ar Radio Rerun.
1: Radio Rerun.

is féidir bra armsa an seinniste is fear a chasadí vigóní le mascam ciol na gartica, ciol na héirin agus na hérán is déine ó na ciolatóirí is deisiúlibh. Sin rithim rira lomsa jade anseo ar Radio Rírá.

0: have for you.
1: Lone Machna, Radio Rira.
2: Agus for Gael Falta is Jack Lone Machnev, Pod Creel to Hood Radio Rira. Is Mish Ashling, Agus her Agron and Leonov, Tommy Ilarita James, Aoife, Agus Gavin, Mar Hood, Dunsh Game, Farish, Constative.
3: On a vow, Sufane.
2: Come on, ta Bertig, Round Mike and Jaw, Agus Hood, there's Jack. On a vow, look at it.
3: Hello, King Gushi.
2: On a vow. Well, Tommy, Anna has the Gulch of the studio, Nov, Mar is the Hood Gul Ferbert, Talca, Ernst Game, and Ish, Sholuch and Nerigay, Agus Tuhain, Ostiach, Erdus James, Levek, Playlish, Agus V. Cúig scoil mar chuid an scéim agus é díortha ar cheantar bháin a chanis tá sé leathnú amach arbalinn cad éon scéal.
3: Díor gé, yeah, thosnaí mar an orig cúig scoil in áirithe seart na cathrach d'oraigh gan bhailin agus tá seach glob a gcoinne sin go dtí seo agus céad is easa cúpáist de buinte glóis sin go seach tan uail agus tuisc raibh sé ag oraibh go maith runnin cine é leathnú amach so tá méid ag leathnú amach dí blachlé dó cair sé hocht agus obair leis na gaiil scoil na sa counter sin agus go dtí láchán agus clún dálchán le chéile agus de bhar sin tá Aoife agus Gavin tar éis teach isteach ar an bhfoirin sin chomh maith chun obair sna counter gré sin.
2: Anavah, agus abrilam an astoch an sprach ná an tanga a leathnú amach ón pobal scoile go mbeadh an gaeling in rochtana do gaoine las modas na gceatí scoile. Cén tácht a bhain leis sin an dólas nó cén fá go bhfuil sé táchtach díru air sin?
3: Sin cuid sé tábhata mar istóch a roimh a tháinig forais ar an bhód bhí an dúthlán ann na gcónaí raibh na mílta páistí ag dul tríd an córas a deachas ag fálcuid deachas go thomlann trí gaeilge agus ag fáil an lífach sin ach ag deire a chuid léantas a scoil ní raibh na deisna gaeilge leabhar taobh muid an seomranga agus mar sin ag an amháin bhí mar tuairt an cumasta gaoine óga gaeilge leabhar tríd an scoilíocht ach ní raibh na deisna agus tá forais ann chun sais an bairne sin a líne agus an gaeilge dhéanamh beo taobh muid na gceatí scoile agus is stoca conic mar greve an balicus fair con in changa yen of biota in yoga na tree.

Robert Patrick ag teocht chun na scáánna leis an scanna nua termi. Le meascán iontach de action agus fiction ólíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhach John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day, le feiscint sa picturelin ón ceathrú lá de Bhí Van Fór. Is mise méh agus bin agaibh nuachs cananíochta ar Radio Rerun.

0: Radio Raw.
1: Hello, gach dinna. Dara an siú ó ciol na hí le DLT. Ó tír agus pop ciol. Ó bani áchú a lunha a maliá clia gan ina trán a lunha House of Alasia. Bí an aron ó quilla háchú le clúst an siú. Bí cinnt gan éisín siú a siúc ar ciol na hí le DLT gach cédín agan ní ar Radio Rira.
0: Rira.

0: híhan eá. So tá tá an táar fád. Ach bhí sé láidir go leor ar thosan ag a buide sin.
1: Le tá an irit dul chun cín fecha goin ar nó ile cúpla bliana nuas agus níos mó daoine ag fiile ar an gcéilge agus chuile ar an ggóúir agus ag déanamh iireachta cidal dul sa chans agus rud ag an nua riile beidir ar cheap siad nach raibh ann dó a dó fiú ach sinam grúp segue más seo beidir leirt faoin album so beag do chéad album ag teachtamach sin or agus an méid atá cloiste gom ó ceoltóirí agus aliantóirí nuair atá tógra nó tionscadal ar bun agat is próiseis faoile sin agus oranta an cuid is mó an am cloisim se féin an rud is fear faoin tógra aber linn faoin

0: Tá máisteach agat ó Berkeley, ceannas sna ollscoil ceol le ismó ar dhomhan, so bhí tú sa Spáin leis sin, mar le tú níos luaithe, bhí tú ag obair le Sony Music, Camden Studios comá, so níor taithí agus tuiscile agat, you know, a déobh na rudaí technóliaachta ceol agus ceiliúr mar sin. Ach, has tú gaime is ar leat maidir le conas a haon an tuiscint agus an tolas technicúil leis sin I bhaim ar do phróiseis agus tú ag crothú?
1: Yeah. Tá, ie, tá galor sales a buinte mach agam agus bí me gónig

0: na blachana atá tiltte. Is réir go bhfuil tú hééis canal tuiscin níos fear all de tain agus scoil tú ag fellm fútain agus dus tá méid rilí sáasta ar de hon agus ag súil go mór leis an gcéad céim eile.
1: Is ré nua é goán iime héal fao freisin le tá mé ráis sohaile a héal páanta mar tá mé maiíam gohfuil gur anna bhí Mercury retrograde ru é g anháin. A gis tá gacrad cinna le tá gacrad socrathe agus just maiíam Harbheith muí nach go bhfuil mééis an át ceart a héal fao láthair agus go bhfuil golóir ag tacht amach an seo, so just tá sé tá sé an yes.
0: Gohíban ar fad Lisa Murray ba mhór an pleasure a bheith an seo leat sa studio. Car féidirlinn tú aim tú ar lína mar bhfuil daoine ar an ná natála féin.
1: Ar lína is féidir leat mé all at Lisa with the Fringe agus ar lína ar Spotify nú Bandcamp nú cabé áit a bhain tú de ceol Lisa Murray agus má hingal nua céim ar chéin.
0: Gohíban ar fad agus tá cinn go méid tú rush. Déna mé an legan sin tape notes
1: I'm like buzzing about it, so
0: okay, Kimwich Galuhu,
1: Gorge Carmila.
2: A radio reroll
3: Steve Acorda is Michelle Lisa Murray August is a show my era newer came

0: Sachar or DRB.
1: Radio Rira.
2: Dave agus fáilte isteach go rithim rira lomsa déad ar an ina all an seo an deiriseach na bultalín ar deirithir hall agus sa miise an seo mar choldúid ar libh leis an seinnista is fear a chasa díobh ar an air. Ar or.ie DAB agus ar anna ceol gan stad an seo ar radio ar ceol na hÉireann si mar ar an mallach femi comá ní cap freisin ag lig dom túsacar leis an meascán. I'm going to sprag a beer on Chapel Rowan Red Wine Supernova.

súil go mór an don bhain tú step a dhéanamh leis an air an sin ag EP chuise an sin Seamat, I Wanna Be a Cowboy Baby. Agus ceannas céad air an a chulamar uhi a riamh tá an iri sin bunta amach a kit óhin. Roimh sin bhí nícap ar go deo ar an ibhar féin ar an album Fenian a d'eisigh siad imléana. Tá níon an track sin go mórlam go ginearálta. Mar gheallgar féidir sam blí fuama a chluisint ó réalta na ghil cosúla runa mac a bhuaí, comá le cirán me a le bhéin.

0: Maverick Sabre le 11. Ciúil nua na hÉireann an seo ar rithim rírá. Tá Maverick Sabre ar an bhód le tamil, ach tá sé cineál ag filead ar ráis ar héin anois. Bhí tamil ann nach raibh mór an ciúil éisint aige, ach tá fuaim I'm sé aige. Agus tá glór co-spatial ag Maverick Sabre, agus sé am gineann sé a glór úsáid am alaga tá anna fiúntach agus láidir sa traction ach gohorathe 11. Shukuv Radio Rira Lumsa Jade. I spent a middle and in a man ho shielta at Radio Rira. Tamar DAB. Mata Radio Digital. I got just spent a shocklin lesh shin. Tamar Sahar Kama or DAB. August Freshin. Mulum Shukamor Div. Isto Dolly Yenav Air on App. Air on App. Ta scheduler fad Radio Rira on A91. Is Fader Sulikov air in the grill tori, Ugazan K. Kahanamin Jade air on air. Is Fader Kama a shock the gaik illa. Gach illa podcraile atá déinte ag Radio Rira in éin átamháin ar an app. Agus tá sé sin ar fáil d'ar nóí ar Android agus iPhone. Cúpla track eile le teacht gom díb agus mé libh tína cahar glug fanna gí lim tá ceolig gom díb ó Dua Lipa agus Alex Warren.
1: Radio Rira.
2: Awa simagut in ar meilidus,
3: ar mita sioliocht,
2: ar bishroga,
3: agus ar nukish.
2: Búlisach ag chachan dúchish de ihe scéliocht de quish chali
3: i janta mishe, kiima kursfile,
2: agus mishe, kuan de burka.
3: Sa tra adrum spriol show, fala momuid fuin na credif agus na scélta ata grilo ar venuulachta mar gwael.
2: Fill ar the chuchas a hoch de chlog gach dairdi an shore Radio Rira, no eis shear ar Spotify agus Apple Podcast an wadan dar gion.

0: Billie Eilish le lunch.
1: Top 2 a geistach le Radio Rerá.
0: Fáilte ráisteach go rithim Rerá lums a déad ar Radio Rerá hardja. Agus muid ag déanamh ciliúra ar an aoine mar dhéanamh sé chula seachtain an seo ar an air. Is féidir mé a chluisint luan gcíine dóg duna cathair agus istíthe ar cheol na hithe luan mart deirdín agus aoine a go thoraig. Níard ceol na hÉireann agam díobhanis sa seinliste óna le héad cín cabhna agus ambal ach éir a bhí ag casa sina bhíhe leis na gigana is mó atá déanta aige go dtí seo go bhanna sé le anas.

Tá mór ar an bhód a Dave Chiolde anseo an éan le cúpla bliana nua is cúil sibh an sin Lonely Island. Tá mé antacha leis an éan sin, tá sé go híomhan ar fad. Ruibh sin bhí éan ó album County Star le Cian Cabhna d'ar bhanam Melting. An arúnach, then I'm sure Lauren na hóra, sé fós cóte sin to make cur alais anseo sa studio. Níl an green le feiscint, tá sé cinál aisteach. Cabé ar bith. Níos mó ciol trí gaidge le teachtagam díb ó Róisín seo aige. Éidir an dálinn áfach. Bíog an Teddy Swims. Produce Olivia Rodrigo le The Cure.

0: pop kiona gailge roisin joiga agus yasa lam sa jade air rihim rira tam a dirig a cleidiv air an irid kiol a thataka cam keen pop kiol tri gailge aca horahe le cúpla bliana nuas bí me ag leirte Lisa Marie air an agran is Danny cunna cultúr modar le na single is Danny came air shame suidir eisteach siar leis an agran sin air lina air app radio rira agus air Apple Podcast agus Spotify cum mar sin cunna cultúr put cuir le de cuid radio rira. Níos mó ceol nuala teacht gom díbh Malcolm Todd ach tastaíon weim sibh chur i gluúiseacht a rís lua go leor lena le héad Lady Gaga ar an mela gine ceol or nua ó Slater.
1: Seo pop nuacht ar Radio Rira.
0: Díbh is Mr. Jade agus seo cúbh an gig nuacht is Danny. Bona ceol í cónacht na hÉireann iad Westlife agus im léana tá siad i dteanamh ciloire ar cúig bliain is fithe caite le chéile mar grúpa. Le breis is cuige cuig milliún cairnín díalta go dounda, ceir a hingildéig ag ifre a hain sna riacht antaithe, agus níos mó na 3 biliún éisteacht ar lína is iad ceanda na bonnaí is rathúla in éireann. Mar sin de beg an grúpa ag casa 3 ithe déag sa 3 rina i mí bhean fóir na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seo déirigh ar an séú lá is fithe de bhí bhean fóir. Is mi a déad agus bin an gignuacht is Danny ar Radio Rira.

0: Shannon and Jane Casa Achilleshiv. Be James Stiglin air mixtape Radio Rira. Cúpla seachtain ó hin. Cruise seinniste le chéile. Bonahe heima fuile agus an téma a rannig sé na éirán nacul brónach ag atá tuk-tuk do. Bhí sé anna speciálta agus ime cobuíach gur glach James Parch. Sidir éisteach siar le mixtape James Shannon ar Mixcloud Radio Rira. Chuinnig í súla mac chum ar na man hóisialta beag an céad mixtape eile ar an malach le ceoltóir eile freisin agus tá sé súla go mór éachar ar an air díb. Bíon aine ar magóní agus neadar an cúis gomín aine arm ach tagam sé ar chéoltóir i gcónaí le gaeilge beidir gaeilge lífe na cúpla focail agus chun lua is gomín an tuiscint sin agam bíon sé mar den mixtape leabhar dul. So chuinnigí siúil ar Instagram Radio Rira an gcéad mixtape eile. Tá mé chun Aaron a chastaíomh anois a bhí ar cheanliste ag James Cian ó Sima seo cúbh de Jamie Oliver Petrie ar Radio Rira.
1: I was at the

0: chulamid satisfy le Calvin Harris agus Jazzy. Tá sé bhagéisteach lomsa chuan an seo ar Radio Ríra a chuirde agus bib chun Éireann cheol go sé a chlog an nocht. Tá fanaí ling a chuirde le híol de chuin Tini, Avi Coulibaly, Gorillaz agus Casey Musgraves a tíocht go lua an seo ar Ríra.
1: Radio Ríra. A bhas tá webhre opt agus é le an cheol is fear agus an scéal. Chí lomsa ar an club brick fásta ar Ríra.

gaoine ús le chula sibh sláinte le himléid ar chun sin rimh bhí running slash planning le Seamount agus Tuesday in Texas le hella langlí le cloisteáil. An seo ar Radio Rira is mar se cóin agus bema an seo líomh go dtína sé chlog an nocht ar nuútam le cloisteáil ar an seo ar Radio Rira chula chránóna idir a ceirt agus a sé an lún go dtíon ina chu hama sosa chlacha ag déir seachtainna le just suaoine bhar rudaí eile le rá agus mé ar na hairhunta, you know, caham an saharan agus an dúna chu brachas muointe

0: is si a choléir. Caré anna chuirde. Tíoch níos an seo ar radioíra a chuirde be mu géisteach leis an classic Shearling ar bhirí na smíta agus mu géisioach le toploader ag seint Dancing in the Moonlight ach roiomh sin I love it le bellacé agus in istíireach be méh ag leh buí nucht chun maidir leis an budchréile mar lerá heil a gweil.
1: Seo pap nucht ar radioíra.
2: Díomh is mu sé méh agus seo chugah an gig nu is ní. Is iad how to gael an pod creila gá hangach is iride ar cartan na hÉireann agus ba siad ag dul bio ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déirní Glacán agus Síofaní Rourke ithe den sco a bhéis ann lán le caint agus goire. Bé how to gael ag dul ar sáte ar an 8ú lá de bhí dheireadh fuair féfé san Ambassador Theatre i mála clia. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí anseo ar Radio Rírá.

0: chun sa gort an la cloisteá a Radio DAB. So tuúnálagí is teach chuine dá mun asúla fila ar na Hirhanta FM machchan seo freisin. Chóirde a tíocht chugamh an seo a rireil bhí mu a géisteach le Taylor Swift goúa agus le flar ach bunigí sult as Lost Boys le Phoebe Bridgers a níos láthraach.
1: Ceol ar nua.

0: leanúint ar na meán hoisialta. Táid le feicáil ar Instagram, ar TikTok agus ar thugar faoin anam at Radio Rira. So gogaí agus leanaí muid as sucht é. Is mór is fiú é, mullag mór é, iana bíon agal le ceoltarí le Gaeilge, bíon deisiní á ógairt leithí ceoltarí le Gaeilge freisin, bíon nuacht faoin na himeachtaí agus na giganí a bhíon á reachta leine, agus freisin nuacht faoin na clárnachaí agus faoi cheol nua gaelach agus mar sin so gogaí amach agus leanaí muid anois lárnach as sucht é. Freisin mata fúnar of Tama Hain ar na hardan cean a fuin anam ascuan punk de burca a tíocht in níos an seo ar rírab imu de geisioch le Harry Styles agus Sokalua ach an nishtir ach seo chug of Hate That I Made You Love Me le Ariana Grande
1: Radio Rira
2: Hello gach dina dara an seo o ciol na hii le DLT o rap agus rock snag ciol go dubstep agus ciol tira agus pop ciol O Bonnie Archie will learn how to Malia clear, Ganina Tron and Lunaka, House of Alasia. Be an Aaron or Quilla Hart will clutch down shop. The Kinchigan Nation Shiva Shock, Kyol Nahi, Le DLT, got Kadeen Agony, Radio Rira.
1: Rira!

0: chuirde sin an bhfuil weimse cuaán de borca an seo ar rira gunstra núna ar an drochúir caihamas lána aga líbanis ach ba mar arás. Dé luan ag go caiir a chlog agus tamil le cluisan an seo chulá idir an luan agus an aine óna ceirt go ddíine sé a chlog airnáin. So buna gí sult as bhfuir seachtainna bí trúna aine den stead de chuid Olivia Rodrigo. Beir hí banacht a chuirde be mar de caint go lua.
1: Erlinia, agus Erlair.
2: Agus Erdi Abbey.
3: Stasiun Nasiun te Gaelge dan ESO.

0: Cantalin. An tachtin seo mar is gná beag méid goirh sios na trochaún is mó sa tír. Ag tas nuáin ag go bun ar gcóirt le ihar a trocha i gceanú a second, agra mar sin éist mu tír go tapa le ar top cuaig an tachtin sicáte.
1: Seo iad na cuaig tracks is mó ón seachtain sicáte.
0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Go there and go Florence Road, hanging out to dry.

FM. Ag an tapspad an tapan scata give her a hain. Slater, dance. Na cheistean is ná an meid siad ann a ríist an tachtain seo. Well, beg le cloisteáil go hána lua. The nóméid tá snó mo déanana go bun ar gcóirt na seachtaine na níos mó cheol ar an cóideach ag obair le cacaí kid.

0: Díalta na scannán le Radio Rírá.
1: Ba Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scálán in éanach le bútuair Grammy Ariana Grande don scannán nua Focar in Law. Cabhdaíl nua atá ann is sra Meet the Parents, scríofa agus dúirthe ag John Hamburg ba an scannán Crackalta agus Lán le Grand. Tá Focar in Law ag teach chun na scálána ar an 25ú lá de bhí na saona 2026. Is mise méh agus bin agaibh an nuach scannáníochta anseo ar Radio Rírá.

0: ag ó Dermot Kennedy sinna bhí turnstile ag i roifa éin agus go déimar haispáint is a chuir sé an stáitte sinna bhíhe le déanaí agus dhéan sé. The tracks ar fad ón a album Alling New at the Weight of the Woods. Leanimid a raig a ríis dinéis leis an track a tágain ag i roifa ó Alex Warren héis glós tapa a thuairt Leonard na Mórí.
1: Kevag ag bhór na Gortaga an Seachtain seo. Seo iad na Homori.
0: Remember I loved you. Taylor Swift, I knew it, I knew you.

Bíag sosagat, chur an cittalar siúil, clúisíní airt, sí siir agus éist le pudcuirile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éiseachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

0: agus Jazzy le céile ag give her a hug déag an traction ag titam si is cúpla áit an tachtan se sinna bhí satisfy. Lanam de raigaríis leis an tún atá gona give her a shock déag ó role model High Hopes 3000.
1: Hit 30.

0: Brendan Shaw. Hit 30 and a Héireann.
1: Pop nuach air radio rerun. Tá an grúpa cúil electronach chasing Abby ag fila air réirica agus iadig shola album nua Cyberkelt. Cúmar aithne air an grúpa nach mór demlí no hin in gabh is a shocktaig. Nor deisigh siad Aaron Dowse air knows that good thing agus talk to me. Ach tá siad ag fila air a dúchas le cúpla blian a nuas. If FAQ cosigh siad ag nasca an cúil tradisiúnta leis an cúil Dowse agus tá an talbum Cyberkelt le shola a bhí an bhean fór. Beg deisigh cúil nua Chasing Abby a Clustal Bio, agus Eid a Casa, Ishrod Vicar, Flaclia, Aaron Derridine, Shakdula Deg, to V Van Four. Is Mr. Jade, Augustin, and Gignuagd is Danny, Air Radio Rerun.

0: O Femi ag Iverdó sinna bhí Noble. Right, tá sé am dom an tún is mó sa tír a roiint díomh sé chóirde an tún atá chuin ag Iverhéin an tachtain seo. Solar gasig mé amach an tún sin, éiste mu tír le céile go tapa lenar top 10.
1: Seo iad na dé hits is mó an tachtain seo.
2: Number 10.
0: Becky Hill.

0: agus fágam í libh chuirde. Leis an túnas mó a tír an tachtan seo, give her a hain ag an top spot. Slater, dance, agus sin a méid imse. Slán.
1: Kiss 13.

sinna gribh mas gan ciúil ceart an sinnig tuúach le Mac Miller agus Empire of the Sun, Dram cinenne a rinne an Tehran Walking on a Dream. Agus Adam an track sin le Mac Miller ná the spins a tháinig amach in 2000 is a de. An sin ar rannaí bhur Joe Martin Zulvich agus Draganesh le Hello agus a Kerr Creek leis an sin Azealia Banks banríon conspóideachs a gcoinne agus 212. A roiglin an is gdín Gaid Mascon Ella agus Kiltori na hÉireann a bháin ar an gcéan seo Kiltori Malach ó Mouth Roche agus Femi agur dús Kneecap agus Casio Kids le Fenian.

Grace Ives, Fires 2, I cur tú leis an sein le sanacht ar cheol na hithe tá sé bhíhé se de radio rirá ceol le Sprint, Gillibrand, Roche agus Geese ar an glóir nachtig tosú le Florence Road.

Bhealach wet leg, bhí siúin seo an Trinity Summer Series copa seachtain óhin, bhí mé an chluisiúnam orasán, bhí an éirt sin FOMO ar an tosaí thar cian ar an ordán banna eile bhfuil bua mar sin a chu áfach ná sprint spéisiad ag tacú le céalach a mill an sniffers i mún i chuánnig deir na mías a seagsbord ag siúil go mór.

Gís a bheile le seo ní gáiltar ná an deir seachna seo ach ag an electric picnic ag an coppla seachtainna be mar ag fógart or gealtóirí ag an coppla lá le casa sa gulchail de Hazelwood Stage agus bhil an gcóir na spéir súla chanáil na mán hóisialta ag Radio Rira mo chuid a féin ag Ginger iPod agus más mána a bheith an Inside Loop be scéaltar príomhádacha ágracha ag Radio Rira le fógraí speisialta agus rúnda istú an sin mar go chuig na cealtóirí a bheith ógart agan chomór sin ná fidlin an rúna scéth go fólín I chaint ar ceol iontach éirnach agus nua agus gaile chááfacht coppla ceannar ar mealach le Kojak Brick Nasty agus an cean nua le Seamus Fógraí an seo ar Rira

Tomadig sul go mór leis an sre wider than pictures, hit in amach chodhí lunasa in dún I chailan. Le clásúr a chur le séú a bhéalte agus na geol chuirrmacha a mofuoin air tu an chud gona thránathe agus an baní is mú ar da chunáin i leir na cach. Im le an ggurú lá is fit, go dtíon tríochtú lá bé ceúirí le héad go a mela na sniffers, féidir birdias, super furry animals agus ach marcó ag chun ordáin le híana speisialta friend le héad go manic an pussy sprints agus bhí chuid tam chó má tá gach ón ar fáil ar bhaid picture an caí agus tú ticéad ar fertig master ó híomh singular artist.

0: Berlina ag rrr.ie. Seo, Radio Rerá.
1: Erlina agus Erin Air.
2: Agus DAB.
3: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASC.